tamfo wata no get enemies ebi nie ezuo no wo no wo ba wo ye hwan yo ye hwan yo eno anse wo ba no wo pia ko no wo pia ko wodi be wura mu wo framantem no ene ye se adehye ye wabuem nipa bempem nan ehia huru wa japade nyina ba Facebook YouTube wa ye de ye filigado chinti ye ka no na dam na wo hwe na wutie ade ani nie wo wenka wuti ufie o wuntu kwai eso ezuo na mo matu kwa ba force ya che se se nipa nyina da wo da ya wotimu o baby ya ensuo na wurewura ho nti wo niema eyi we de ni esi nkana na afi na adubu na we de anya se bi ato wo ho no na da tete ensuo ani adan ni nyina tete ensuo ani na won monyamfo okofia danse kire se ye kase nipa ho akire no a o wo ne ne consciousness fo mo akire mo pa pa pa pa pa pa no se benifo guso keka niema.